0: ماشي أكاشواني ليني شوات يمي شو زوات جيك تانس كرمان غاب شو شادو كاسا تا تو زوات سابق استيني أكاشواني دي ليني اسمو لا أردو ناناتسول شو زوات نيسي كا ميد دي نيوز تان نيس تانس كرما جوهي كا دو بير سماجر سانازا
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں فیصل خان۔ وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نورڈک سمٹ میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ان آوارہ کتوں کو جن کی نسبندی اور ٹیکہ کاری کر دی گئی ہو واپس شیلٹرز میں بھیجنے کے اپنے حکم کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اگلے 3 دن کے لیے قومی راجدھانی میں شدید گرمی کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا۔

ngaji akashwani leni shot yimi chu chot sum cha du inna butang yam po ngaji diring diring tang po thon diring is pe phya pito chu chot shnge ga yang jalin te te chu pa ngaja gons pa sala ja

0: میر صادق اور کئی دیگر لیڈروں نے آج سورا جا کر وہاں مرحوم شیخ علی محمد کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما سے آج جموں میں کئی عوامی وفود ملاقی ہوئے اور اپنے اپنے مسائل ان کی نوٹس ملائے۔ ست شرما نے انہیں اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ادھر ست شرما کی نگرانی میں راجوری اور نوشہرا پونچھ میں پارٹی کی طرف سے ایک مہا پرشکشن ورگ کا انعقاد کیا گیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے سٹیٹ ترجمان انجینئر ساحل بشیر بٹ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ دہشت پسندی اور اس کے ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے ایک قومی مشن کے طور پر جاری رہے گا۔ ایک پریس بیان میں انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور تب تک جاری رہے گا جب تک نہ تمام دہشت پسندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور جموں کشمیر میں سیاحتی سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے لیے مزید اقدامات کرنے کا مطالبہ ان کے سامنے رکھا۔ جی ایم شاہین نے اس موقع پر کہا کہ سیاحتی سیکٹر کو دوبارہ اپنی پٹری پر لانے کے لیے اعتماد پر مبنی مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن نئی دلی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے۔ آئی آئی ایم سی نئی دلی کی وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پالیوال گور نے کہا ہے کہ اس کورس میں 30 نشستوں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 26 مئی ہے اور امتحان یکم جون کو لیا جائے گا۔
1: سی کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا۔ شعبہ اردو صحافت پچھلے ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم، پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے۔ ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں اور آج ہی اپنا فارم بھر دیں۔ مزید معلومات کے لیے آئی آئی ایم سی کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں۔ اگر طلبا کو کچھ مشکلات ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ہے 9871056315۔
0: خواتین کے قومی کمیشن نے کشمیر یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹس ویلفیئر کے اشتراک سے یونیورسٹی کیمپس میں جنڈر سینسٹائزیشن اینڈ پوش سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں یونیورسٹی کے قائم مقام وائس چانسلر پروفیسر محی الدین سنگمی اور این سی ڈبلیو کی چیئرپرسن وجیا راحت کار نے خطاب کیا۔ دلت او بی سی مائنورٹی آدیواسی کنفیڈریشن نے جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ سے اپیل کی ہے کہ وہ یو ٹی کے مختلف علاقوں میں گجر اور بکروال طبقے کی رہائشوں کو منہدم کیے جانے کے سلسلے میں مداخلت کریں۔ ڈوما کنفیڈریشن کی ایک میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ سٹیٹ لینڈ اور منشیات رکھنے کے نام پر گجر بکروال طبقے سے وابستہ کئی لوگوں کے گھر منہدم کر کے انہیں بال بچوں سمیت کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور اس عمل پر فوری روک لگائی جانی چاہیے۔ میٹنگ میں ڈوما کے دیگر زوما سمیت فیڈریشن کے اسٹیٹ صدر آر کے کلسوترا نے حصہ لیا۔ کرائم برانچ جموں کشمیر کی اکنامک آفینسز ونگ نے 93 لاکھ روپے مالیت کی اراضی کے ایک فراڈ معاملے میں سمسان بڑگام میں تلاشی کاروائیاں انجام دیں۔ ایک پریس بیان میں کرائم برانچ جموں کشمیر نے عام لوگوں کو صلاح دی ہے کہ وہ اس طرح کی فراڈ کرنے والوں سے خبردار رہیں اور اس طرح کے کسی بھی معاملے کو کرائم برانچ جموں کشمیر کی اکنامک آفینسز ونگ کے ایس ایس پی عبدالوحید شاہ کی نوٹس ملائیں۔ جموں کشمیر جمعیت ہمدانیہ کے سرپرست میروائز مولوی ریاض احمد ہمدانی نے جمعیت کے رکن اور معروف تاجر غلام نبی حقاق کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے۔ جموں ریلوے ڈویژن کے تحت آنے والے شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ریلوے اسٹیشن کے ٹکٹ چیک کرنے والے عملے نے اس وقت انسانیت کی ایک روشن مثال قائم کی جب انہوں نے ایک لاپتہ بچے کو اپنے والدین کے ساتھ واپس ملایا۔ دراصل ریل عملے نے ایک کمسن بچی کو اکیلے میں پاتے ہی پبلک ایڈریس نظام کے ذریعے فوری اعلانات کیے، جس کے نتیجے میں بچی کے والدین وہاں پہنچ گئے اور ضروری لوازمات پورا کرنے کے بعد انہیں آپس میں ملایا گیا۔ سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر جموں اچت سنگل نے عملے کی اس کوشش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ریل انتظامیہ مسافروں کی سلامتی اور مدد کے لیے کار بند ہے۔ موسم جموں خطے میں گرمی کی شدید لہر اور وہاں عام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جموں میں آج دن کا پارہ 42 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا, جبکہ وہاں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. خطے کے کئی علاقوں میں لو کے نتیجے میں پانی اور بجلی کی قلت پیدا ہونے لگی ہے. انتظامیہ نے اس صورت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک احتیاطی ایڈوائزری بھی جاری کی ہے. اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
2: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جیسے بزرگ لوگ ہوں گے, ہمارے چھوٹے بچے ہیں, پریگننٹ لیڈیز ہوں گی, تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم, اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے, جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے. کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں, اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں اور کوئی فروٹ, پپیتا ہے, واٹر میلن ہے, کوکمبر ہے, جس میں تھوڑا سا لیکوڈس وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں, ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. دوسرا جو ان کے کپڑے پہننے کا جو ہوگا وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنے, لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے, تھوڑی سی فائدہ ہو جاتا ہے. تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں, سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اس سے ہم بچاؤ کر سکیں.
0: ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:26 اور غروب آفتاب شام 7:29 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ. سامعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر میں حاضر. وزیر اعظم نریندر مودی آج کل شمالی یورپ کے دورے پر ہیں, جہاں وہ بھارت اور یورپ کے درمیان کئی شعبوں میں تعلقات کو ایک نئی جہت دینے کی فقید المثال کوششیں کر رہے ہیں. سویڈن کے شہر گوتھ برگ میں یورپی صنعتی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت اور یورپ کے درمیان تعلقات ایک نئے صنعتی اور اسٹریٹجک دور میں داخل ہوئے ہیں, اس لیے یورپی کاروباری دنیا کو بھارت کے ترقیاتی سفر میں فعال شراکت داری کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے گوتھ برگ شہر کو یورپ کی مینوفیکچرنگ اور جدت کی روح قرار دے کر کہا کہ 140 کروڑ آبادی والے بھارت نے بھی پچھلے 12 سال میں ریفارم, پرفارم اور ٹرانسفارم کو ماڈل بنا کر ڈیجیٹل انڈیا تعمیر کیا. بھارت ناروے کاروباری اور تحقیقی سربراہ کانفرنس میں متعلقہ برادری سے خطاب کرنے کے دوران وزیر اعظم نے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ستائش کی. انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں کے شراکت داروں کو چاہے کہ وہ بھارت میں 10 لاکھ روزگار پیدا کرنے کے لیے 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے ہدف کو حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں. وزیر اعظم نے یورپین فری ٹریڈ ایسوسی ایشن کے ساتھ ٹریڈ اینڈ اکنامی پارٹنرشپ ایگریمنٹ کو ٹیلنٹ, ٹیکنالوجی اور ٹرسٹ قرار دے کر کہا کہ اس میں کافی وسعت کی گنجائش ہے, جس میں عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی توانائی ضرورتوں, آب و ہوا میں تبدیلی, قابل تجدید توانائی, گرین ہائیڈروجن اور صاف توانائی کو حاصل کرنے کی کوششوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نے اپنے ہم منصوبوں اور مختلف شعبوں کے سربراہان پر واضح کر دیا کہ بھارت آج صرف صارف نہیں بلکہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم رکھتا ہے, جہاں مصنوعی ذہانت, فن ٹیک, سپیس ٹیک, ڈرون ٹیکنالوجی, بایو ٹیک اور موبیلٹی کے شعبے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں, اور یوں بھارت عالمی ٹیکنالوجی تخلیق کا مرکز بنتا جا رہا ہے, جس میں شریک ہو کر یورپ اور بھارت ہم مگیر گلوبل ترقی کو یقینی بنا سکتے ہیں. تبصرہ ختم ہوا. شب بخیر.
3: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر.
4: ناجے آکاش انینے نے جنجکتائن کسیتا جونگونی فیر ٹکرم سنزاد ٹکرم پولکن گن سونام ڈولمتان رکزن نامو یاں ٹکرمی کوٹک زدکن لبسان نام گیل.